0: Emi atana kako.
1: Dawe wanu wo na pe nu eh. Eya fun we super 88.1 FM. Eh you boka eh? See ya video.